0: Momento que o evangelho.
1: Tëngjevi es një refrane, shëjë së të një gëmë, kërë e flogë, e sonë, të katë, më të se, unë